o pie da de mi ma mi asuma mi. Watch ya mami. Mi ma pa o ho. Come on guys, mi ma mi o do. And then si so be guys o mi ma mi. Mi papa, eh mi mo e ze jata. Ezi nkrofo zin, embedded nkrofo so be ze o ze. Ma ye de jata.